0: Iya kan?
1: Napa? Lihat ada lagu nih ngono.
0: Pisan kasih aja, lihat dah. Ya.
1: Iya neku guys.
0: Stop, stop guys.
1: Iya toh ya.
0: Kok iya nih? Hep.
1: Oh alah.
0: Ujungmu sapa tajane. Ya jajal, pisan kasih yuk.

0: Ada apa maksud kakak ni kesini?
1: Balik ke rumah kena marah bapang. Bapang marah senak nalan. Ama ading nak keruan maksud kakang nak ngajak ading berkenalan.
2: Padu ini, laju kita, ningkuan.
3: Laju.